Féad anseo, bíglum ar an air ó na dógadína cahar luan gahíine de mochlár ceol rithim rírá. Is féidir brearmsa an seinnas de is fear a chasad díbh agóí le measc an ceol na gcairteacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Lumsa Féad anseo.

na gael is siad ar sin siúr na fianna a bheas beag a buan nar uli riu rivgáil. I measc na níl seasam muid ar son daoine.

Dívis mis Ashling agus chuchol fógin a fhuintis le scéal.ie ar Radio Rira. Tá Éirlín ag léirigh sanolí tanga gaeilge bhfuil taithí aige nó aici chun páirt a chlacha ina bhfoirne agus chun ceabhrú le cuairsa gaeilge don Scott O'Hogan. Is ordán foghlama tanga é Éirlín atá tiomanta do dheachais tanga a dhéanamh tarraingteach inreachtana agus éifeachtach d'oilimeoirí ar fud an domhain. Is sin spruchgáta le cur isteach ar an ról ná an téanú lás trochaid mhí lúnasa. Tá conar na gaeilge ag léirigh duine le bheith mar chóirdathóir ceirt a tanga gaeltacht. Fuis stiúr bhainisteoir abhcódaíochta ó dheas agus buan chuiste an chonarthe, beidh sé de chúilgas ag an gcóirdathóir ceirt a tanga na dúilgas seo a leanas a dhéanamh. Gníomh uair achtais ceirt a tanga gaeltachta agus gaeilge, obair le pobal gaeltachta gaeilge agus grúpaí feachtais eile, idir chaidrimh le cuairlí áitiúla, polaitóirí náisiúnta agus cólachtaí poiblí ar leas na gaeilge agus na gaeltachta i measc dúilgas eile. Le cur isteach ar an ról is gá CV agus litir chúdaigh a chur chuig post ag cnag.ai faoi de haoine an ceathrú lá déag do mhí lúnasa. Tá gach eolas faoin dá a lúntasá agus gach foilúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ai.

nach Pop nuach ar radio Rira. Deanuach de héisteoirí K-pop tá an bhean grúpa idirnáisiúnta Katsai ag teacht go hÉireann. Bunaíodh an grúpa mar chuid den sráid Teleficha Netflix Popstar Academy a tháinig amach i fiche fiche cathair. Ó shin tá clú agus cáil tagtha ar Katsai agus Kyosakis na Cártica idirnáisiúnta le hair an ar nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. By Katsai ag Casas a Trí Arena mar cuid dá chamcórt Wild World ar mart an téine lá de bhí bhean fuar. Is mis a déad agus bin an ghignúacht is déanaí ar Radio Rira. Radio Rira.

Bíag sos a gach, cor an kitilar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnaf. Sra aglif ina mian foreign radio rira ag leir le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnaf le radio rira.

0: agus níl mo dúgán aitir bí.
1: Scéalteanna scannán le Radio Rírá.
2: Dúirtha ag na stiúrthóirí céine den rath den that Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán de chuid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snap-picture linn ón sé déigiú lá de bhí dhearbh fuar. Is mé sin maoibh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rírá.

Déad an seo, bíglum an air ó na dógadína cahar luan gahína de mochlár ceol rithim rírá. Is féidir brearmsa an seinnista is fear a chasa díba gónaí le measc an ceol na gartacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rírá lumsa Déad an seo ar Raidió Rírá.

Robert Patrick ag teacht chun na scáilána leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhach John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day, le feiscint sa picturelin ón ceathrú lá de Bhí Van Fór. Is mise méh agus bin agaibh nuachs cananíochta ar Radio Rerun. Radio Rerun.

0: www.rrr.ie.
1: Erlinia, agus Erlair.
2: Agus DAB.
3: Stasiun náisiúnta Gaelge don

0: Roint ceol an a cairteacha ansin díobh ní capa dosach sambar roimh sin agus téim an bhaile gúbhann sin le Dracula an athmheasca Jenny. Tá sé bhagéisteach leis an club Brickfast de cosir iontach ag teach gúbhann is le Kings of Leon. Cumála sin beimid i dáile le Kingfisher Imlay as Gaeilge ach Maralúg me hana féin seo You Somebody ar Radio Rira.
1: Berlina ag rrr.ie. Seo Radio Rira.

Gaeil is mit a déad agus seúh an chiicnúcht is déanaí. Tá séisiúir na bhéalta ag dridim lin. An saoire seo beag an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Nunaithe i bord láirge beag deire seachtaine lán na ceol agus craic agus an lucht freistal ag súil le ceol a chluisint ó NECAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beag altogether now ar siúil ina stát an chraic mhór, Port Láirge, idir an taonú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí liúnasa. Bina gaibh an gcuimhneacht is déanaí lumsa jade ar Radio Ríro. Radio.

Hello, hello, hello, gach dinna. Fáilte róbh ar fad chuig espresso ceol an seo ar Radio Rira. Maidin dé céadaoin, chun stáis sibh se ar fad tamaise ag mo thuca shiontach tá mo lán na fuinneamh an maidin bra jazz seo agus a siúil agam bhfuil sibh se ar fad mar géine. Fáilte chuig mo chláir, is mis de óstach deire agus beidh mé libh go dtí thart ar a dóigh inniu ag sein pop ceol agus ceol ó na cártacha. Chuig sibh bad cem Dirk an sin ó Sabrina Carpenter agus cumis chun tús splódrach iontach chuir le mo chláir inis le Aaron iontach ó Taylor Swift. When I get ten of us, I knew it, I knew you. Looks like Roma Jerishka Lua. Radio Rira.

0: Bag a Holland. Fáilte gur rascach duna tá sé fhéisteach le espresso chiúil an seo ar radio rúra cúil se bella cé dúirc an sin le I love it, I love it, I love it. I love an go seki. Tá gá íontach ag bella cé. Cúil se Pink Panthers roimhe sin le Girl Like Me agus thosaigh mar an cuid seo le The Sun Will Never Settle ar an Brad Jazz ó Kingfisher. Tá muid conéisteach dunis le banna chiúil eile agus Auron Uair an Uaim Uaim when you get hand of us, remember my name, O Moyo.
1: Show or new in the hair. Your radio rerun.

0: Reroll.
1: Ons simagot in ar mailitis,
2: ar mitis seoliocht,
1: ar bishroga,
2: agus ar nukis.
1: Búla seach ag chachan dúchis de ihe scéliocht de quish chali
2: i janta mishe, címa cúrstala,
1: agus mishe, cúan de borca.
2: Sa trá éidrum spriúl seo, fala mômuid fuin na credif agus na scélta atá grílo ar vénúlachta mar gwael.
1: Fill ar the ghuchas a hocht a chlo gach dairdi an unsure Radio Rira no a share ar Spotify agus Apple Podcasts on Wadden Dargion. Rira.

0: Radio Reroll. Erlinie agus Erin Air.
1: Agus Air D.A.B.
2: Stáisiún Náisiúnta.

0: Díomh is mé sin méh agus seo chugah an gcuicneach de staí. Buigh sé an gradam don léirthúr is fearr le DJ Mag a FFA 3 agus sé donar sáte i méal freista go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is ráthúla d'ar linne agus sé fógartha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag d'ar sáte ar an haonú lá déag de mhí lúnas a FFA 6 sa Custom House Square i méal freista. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rerun.
1: Radio Rerun.
2: Tá sé reascach duna chuig espresso ceol anseo ar Radio Rerun agus gurbh míle maith agaibh maíomh as an gig nuacht sin faoi Ben Hemsley. Ar bís dó tá sé tar éis Aaron do creide a cruthú scoth na talún aige. Cuaill sibh trí Aaron díorc an sin thosaíomar amach le Hanging Out to Dry ó Florence Road. Bhí Birds of a Feather le chlóstáil ina dhiaidh sin ó Billie Eilish agus tá gáist just gacór go chlóisiú mí dearm. Jeez, nach will go intak ag Billie Eilish. Agus go isiv Lavender Kirkra in the ishin Aaron intak o sexy taig. Ah, tashitsin, do credja. Now, Tamagiri, Lervas, Harvest, Gyopi, Ahortiv, Ern Skanon, Nua, Mahormi, Bukwitormi, Fwin Skanon, The Odyssey. So, Spoiler Wardens, one of which effect agav, Svera Chuck, Rash, again, Harter Nomad. So, treat, though, Hain, Visha Harkin, Hanshay Gamorlam, Vime, Kaidme Rav, Grev. Tú gan in imní orm rivre me an árasach fui cool me nyart rodi jarfka agus nyart rodi jultka agus fi me I don't know bi nyart kind of tore me croha agam rivre ach handshake a morlam guys fi se an awa ar fad an fúm an kiol an ashtort fi se an awa the quidus mo Tom Holland just ní féidirlam just tar rod egin fui Tom Holland just knock malam just tar mohim go se harve kind of one-dimensional ní éanann sé moron ó haibh aisteoirte agus móchanda ach Matt Damon fi sé anuá John Bernthal mar men leis fi sé Harkin freshen agus just yeah fi sé anuá Tom Cun beidh 8 as a de a horto agus má tá sé vigíri éisteach leis an kind of an fear léirvas bí cinnse tún as seach a nocht quig McClar Ella kill na hila DLT agus déanann mé an fear sort léirvas tá muid gom bogad a raig inis quig Aaron Ella na Harron, an KKM na Satisfy o Calvin Harris August Jazz.

Fáilte rascach duna chuig espresso ceol an seo ar radio rí ra chúil sibh Aaron Orr nua ó Charlie XCX wink wink Aaron Dockridge tá sí harcín fan mór de chuid Charlie XCX sean mé chúil sibh Rudimental agus Jesse Glynn roimhe sin le These Days agus thosaím ar an chuid seo le Satisfy ó Calvin Harris agus R Jazzy tá muid chun bogart roigh anois chuig Aaron Ella ó Éireannach buna gcéad taitneamh as Noble ó Femi.

0: Fáilte rascach duine chuig espresso ceol anseo ar radio Rerod Tomage ag dridim le deire an chláir ar an drochór den lá aniu ach tá cúpla ar an fós le teacht cúise prospa an clúnaí ansin le bouncer ceart free your mind. Bhí the less I know the better ag an díobh roimhe sin ó Tame Impala agus thosaí mar an chuid seo le Aaron Iontach ó Éireannach Noble ó Femi agus tá Aaron uair nua ag an díobh inis ó Éirinnigh eile. Buna gcí tanamh gach duine as Aaron uair nua ó Clean Bandit agus Big Pig dar bhainm I Don't Wanna Hurt.
1: Ceol uair nó na hÉireann ar Radio Rerod.

0: Radio Rerun.
1: Se chuir go an tasfikéisteach lums Ashling an se i Radio Rerun an tein stasiún gaeilge don éasóg a thugann tús áite de cheol na héirin agus ceol as gaeiling. De mé léamh go dtína dóchlog a chuirde le gahéáis ceol tá ceol nua gom díomh le de Mary Wallopers agus le Phoebe Bridgers chum le ceol leis na maná le Seamat Olivia Rodrigo agus Lola Young. Ach mar déir magoní chuirde tús áte tucha de ceol as gaeiling agus tá sinna gom díomh in is láthraoch le Nicap agus Kay Tempest láirs go bai.
2: John Hare, a Radio Rerun.

Sabrina Carpenter an sin a chairde le Manchild a rán a bhí ar fud na háite an saoire seo chatte. Is mis aisling agus bimé libh go dtín dohalog le gáhéon sais ceol tá ceol celtach ar an tlí gomdíh le Nightworks grúpa ó Alabin le haran ar a bennim ar fair an le. Chomá le ceol nua le Lola Young. Agus glór ceol leis na maná trí chéile le Olivia Rodrigo agus Seamat. Chomá le bim ar ceol na hÉireann mar bhí na gcónaí le Dermot Kennedy agus Niall Horan caite isteach. An sin, a chu tíos báir atá eile Langley cráite. Tá go le fear le héad ar a gráil dhéanamh idir Tennessee agus Texas cé chorá nóid sé seo chuamh. We'll be right back.

0: seo papnocht a Radio Rírock.
1: Díaíh is me se méh agus seo chugah an gignuach is déine. Is iad háta gael an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baid siad ag dul bio ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déiríní Ghlacháin agus Síofaní Rourke ithe den sco a bheis ann lán le caint agus goire. Bei háta gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhí dheireadh fuar féfé san Ambassador Theatre i Máláchlia. Bin agaibh an gignuacht is déanaí anseo ar Radio Rírock.

Gilnú an sin le Loli Young le From Down Here a chairde gael agus tá siimat ar an tlígam díobh leis an gead ar rán a deisig si riamh I Wanna Be a Cowboy Baby chumá le Niall Horan agus Dermot Kennedy a chur dús. Ceim na hÁirin is an slámó album nua Olivia Rodrigo se chomh Drop Dead.

0: Peace of your heart an sin le Medusa an seo ar Radio Rira is mi se Aisling agus be mé leh go dtíine dohlog cadile cholamar an sin ach ceime le comes and goes agus ceol na hhéirdan le Dermot Kennedy agus honest cean nu ag siúd chomáile Nilehorin le taste so good a chuir goil tomid chun lenim tanis le ceol na hhéirdan agus bagáin si a gom díomh DJ ó chuúnta hiirí se chomhéh i dean the dead dream le herandar a bannam woman
1: or
2: Punk Eye
1: Radio Rira.

0: díalta na scannáin le Radio Rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scannán nua Focker in Law. Cabhdaíl nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scannán Crackalta agus Lán le Grand. Tá Focker in Law ag teach chun na scálána ar an 25 lá de bhí na saona 26. Is mise méh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.

Fáilte reis gach duine chuig espresso ceol an seo ar radio rira. Súpan gúisibse ar fad gahíntach. Mátá sibh díor trééis tuúnás deach is mis de óstaach dara agus be mé libh inniu go dtí. Thart ar a dóigh ag sein pop ceol agus ceol ó na cártacha, gúisibh something in the heavens le duine le go do Gretchen Lewis Capaldi. Oh, is mar rána mé. Agus tá muid chun tuma a reis sa ceol láthair gan is le Invisible ó Jazzy agus Chris Lorenzo.

0: RRR.
1: Von Kai.
0: Radio Rira.
2: Sin bhfuil uaim don lá inmh a chairde anseo ar Radio Rira a chun mar ceolan sin le Lewis Capaldi agus le Téamann Pála, chomála ceol nua agus ceol éireannach le de Mary Wallapers agus Tommy chun sibh againt anois le ceol na hÉireann le James Vincent McMurrow agus le Ham Sandwich. Agus más maith ceol na hÉireann tá ceol na hithe ar siúl lomsa anocht ó na hocht go dtí na é le béim ar ceol na hÉireann a bháin agus tá siúl acum. Go mbeidh sibh lom don gceann sin. Ach mana mbeidh bheith mé libh ríos amárach ó na bhean le go dtí na dó, go dtí

0: Aerlíne ar bhán agus ar DAB Radio Rerá.
1: Gidíireach é a chardí gil conas a tamid inniu is mit a déad agus seúmhanis rithim rirá. Be mé liv ar fagá or i gcliig é casa an seinliste agus mit mar choúidir initiativ ar an air. Ir an mascán nó sa bhascán fiú inniu. Tapúán Bad Bunny, Benito a gomdíh. Tiúltrí gaelge ó mína mála comá. Agus bhí ar man deise ghlacha cóideach a chur isteach. So tá sé sin ar fád ar an mála inniu a chur mid tú sa sin is le sníime seo cúh, stay for something.
2: Seo. Radio Rerá.

0: Cion an ghil an déli bhagairde hort in agus cailag agus ní bhí an díma arm a riamh lár cluisim se beo an tearan sin. Tá siad gihíhin gihíntach ar an ardán. Chun iúsú amach ar Instagram Radio Rírag a háirithe agus muid ag dúirdim a dro an picnic an ficnic electric. Cúpla ceoltóir agus banna le fógart ag an fós agus beid cúpla gig rúnda agus bheitgur ar bhsúlachanál ar na scéalta le linna d'ir seachsna ag an picnic electric so ciamid. Níos mó ceol nua le teachtagam díobh luha go leor ó níomh cín a bhí ar an air le manéag léirt faoin single nua seo. Inar an dálinn tá Taylor Swift ag gom díobh le ar an brá nua ón scan an Toy Story iar a cúig I know it was you.
1: Pop nua Air Radio Rira.
0: Tá an grúpa ciúil electrónach Chasing Abby ag fila ar réhacha agus iad ag seo le album nua Cyberkelt. Chuir mar aithne ar an grúpa nach mór deimlín ó hin in 2018 nuair d'eisigh siad ar an dousa ar nós That Good Thing agus Talk To Me ach tá siad ag fila ar a dúchas le cúpla bliain anuas. I FFAQ chosaigh siad ag nasca an ciúil tradisiúnta leis an ciúil dousa agus tá an talbam Cyberkelt le seo le a bhí an bhean fuar. Beg d'eisigh ciúil nua Chasing Abby a clústal bio agus iad ag casa is Rod Vicar flaclia ar an deiridín seachtúil déag de bhí bhean fuar. Is mite déad agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rírá.

0: Gadíracha é cardgail agus gohorahe rihim rira a tharisi linnish iran air lamsa jade is feidir mea I'm shu ancho dogdina kahar luan gahina lish an shinelista a char an ildif agus bim se iran air is tihe koma ir chiolahia degana on a hoogta clog gadina nae aganok to beg ashing iran air liv the chiolahia ag diru us jap iran giol is dani o chioltori in a heran shin a nocht ag a hocht a clog. Idir an dálinn á fáil tan iarraidh ciúil na hÉireann agam díobh níos óna le héad khaki kid, soda blond, agus ciúil dá hangach ó Burn Church freshen, ach ag tú sunshine lisa a níos tastín wham, bíodh an fuinneamh a chur I bhur gluasa Zara Larson a níos le Midnight Sun.
1: Re-raw. Radio Re-raw.

0: Lán le fuile vinegrive burn church le samba na hairan an Jindy Vicarage agus seans go mbeidh deis a gcuibh is sin a cluisint agus eis gan beo ag an bicnic lectra Nick Zool air na man hoshielda at Radio Reroll Tá an line-up ní a ceoltóirí le fógart agrin fós an chulcuil ní deir mé tuile ná sin Tá níos mó ceol nua le teachtacham díobh luig go leor ó sambar tá single nua siúlta aige Ceol an Terry ó Lily Allen canáil caisiar ar an malach In Nig, Aaron atá heis a bheith ag barna cartaga ar fa tamal co-fada sin gul curriarach gianda buinta mach aga Sam Fender agus Olivia Dean le rein mi in ar an malach anig show
1: Shop. Pop nuach Air Radio Rerock
0: Niavaglach Euphoriach Magnedach Cúpla focal a dúsoidú le cursi a sian ever cianus na ciotori gaelica is flusquí sa la a new sexy taig Masha agadatni na lahid the Mary Wallopers Chapel Roan agus Raylat is sexy taig on dinna ditcha Ignasca on pop kiol kiol classicach agus kiol tradisiunta le keila letan gultar achach ta na sluta titting ra la sexy taig le blinta bioganus agus ana eilav erigig na vio Tá darna EP Sexy Tyke eshe a co imlina agus beg deshagut e a clushant bio chamcourt beg Sexy Tyke e casa e dolans limnach on trucu law de vi year afore agus conleys of lep ir her kirky on einu law is trucca is mitha jade agus shin on gignuagd is Jenny Radio Rerock Radio

0: Lucasint air on Google as fehid divi an van for Emilyne. Tá mé an tógad le Morgana tá rudaí intige cloiste gom fuhuí ar an ardán bio ach go háirithe níl si feice gom go fóil ach tá si ar mo liste. Sílim go ndéanann si taspontas agus ag baint úsáide as ábhar éagsúla ar an ardán just ceoltar thairbh spéisiúil í agus spríol comá. Bhí si mar hacaíocht ag siúmad a nuri nor bhí si ag casa sa Guinness Storehouse. So tá mé chun siúmad a casa díobhanis ar an seinliste sulagurm sé roi go cuan de breicha sibh ach ar magrubh as a bheith lom go dtí seo ba mé libh ríist amórach ag a dó a clog de níos mó ceol ach ná duna go dearmad tú alas teach níos déanaí ag aisling ar an air ag a 8 de clog de cheol na hithe ag díirú isteach ar an gheol is déanaí ó cheoltóirí na hÉireann cosúna leid Morgana mar chéan mé an sin díobh ach idir an dálainn bícha go maith bícha sábhálta agus cí mé mar sibh
1: Radio Rerá.
2: Als je het in haar mail is, haar metasjoliacht, haar bishroge, agus haar nukes. Boele schach, ik chach en duches, de ihe scheliacht de quischali, ijante misje, kima kustele, agus misje, kuan de burke. Se tra adrum spriel show, follow me with fin de credive, agus ne schelte, et haar grillo or venulachte, margoel. Veel eer de ruches, a hoogte glo, gach derdi en een show, Radio Rera, no e sheer er Spotify, agus Apple Podcast, on Wadden Darkion.
1: Rera. Erlina, egg RRR.ie. Radio Rera.

0: Chairde cecha bhfuil an chraic. Bíon agaí dúna le cléiril an seo ar Radio Rírá. Tá sé bhgéist do chlumsa chuan de borcad, tá maidir chéis tíochtasteach sa stúdio an seo ar a gcéadaoin bhrá raon mhar seo, ach bheith midíomh go dtíana sé a chlog an nocht, agus bheith muid géisteach le ceanna gairtaí ó chian ó chungar ó chuáin, agus muid a díriú ar sheol na hÉireann agus ar sheol na Gaeilge. So a leithéad de Another, de Muirden, Dua Lipa, Miles Smith, Olivia Rodrigo, agus mar sin de tíocht sa géad, cúpla uair a chloig eile, so ná gcóigí áitir beh fanaigí an seo, agus caithigí cúpla uair a chloig ar bhur sábhín, so lumsa, cúmán. Gur tús le ceol na hithe a chóir de bheith muid a géisteach le Zach Brown go lua, agus le Darren Kiley, a chuir de géad do si a seo chug of talk to you le Another.
1: Rerun. RRR. Punk IE.

Wal a chuir den aparta bin cuimhní cín na muirin. Rive a chulúm at Houdini le Dua Lipa agus the sun will never settle leis an manicúil éir nach mór le rá Kingfisher. Tá sé bhagéist a chlúmsa cúán an seo ar Radio Rira be mar líb gudíne sé a chlúg an nocht. Anois má tá sé bhagéire muid a leanúd ar na mán hóisilta, mór is fiú a sin a dhéana, bíon agalibh le ciúltairí scátaí, bíon nuacht faoi céine chlóirichaí nó na himeachtaí atá reacht a leng agus ordantí bíon deisiúnaí de ciúltairí le gaeilge agus mar sinsa. So gógaí lena gí muid at Radio Rira.

0: ar TikTok, ar Instagram agus ar Chugger, agus má tafúnar a bheith sveidil a Michelle Lennart ar na hardán cheana chéine at cuan punk de Borca. Háit mím. Ní bhíam sé post an ar de céine sa bhí, just níl an fuinne bhám rínsa TikTok ní a hafad ar na sílta dearnach an níl sám, mai rínsa tú brains ar chui. Gohordad agus tú a dhéna áver trí léige, má tafú gurí fuhad al chareir caithi tú idi dhéna the live, níl fuhad lú bérla an, or níl sé anán fuhad lú bérla chur ar ruddy trí réilge. No níl sé anán an réilge trascríven fiú, so bíon an chud útamála báin sleis. Cabair bíl chorda, a tíoch níos an seo ar rírab am geistoch le Paloma Faith glua a chardigé, dos si is seo chug of Drive Safe le Miles Smith agus Niall Horan.
1: Radio Rerun. Dave is Misha Ashling, agus seo fógan a bhilimtas le scéal punk aí ar Radio Rerun. Tá Éirlín ag léirigh Sanolí Tanga Gaeilge bhfuil taithí aige nó aici chun páirt a chlacha ina bhfoirne agus chun cabhrú le cuairsa Gaeilge don Scott O'Hogan. Is ordán foghlamtha Tanga é Éirlín atá tiomanta do dheachais Tanga a dhéanamh tarraingteach inreachtana agus éifeachtach d'Oilimeoirí ar fud an domhain. Is sin spruchgáta le cur isteach ar an ról ná an téanú lás trochad mhíliúnasa. Tá conar na Gaeilge ag léirigh duine le bheith mar chóirdthóir ceirt a Tanga Gaeltacht. Faoi stiúr bhainisteoir abhcódaachta ó dheas agus buin chuiste an chonarthe, beidh sé de chúilgas ag an gcóirdthóir ceirt a Tanga na dúilgas seo a leanas a dhéanamh. Gníomh uair achtais ceirt a Tanga Gaeltachta agus Gaeilge, obair le pobal Gaeltachta Gaeilge agus grúpaí feachtais eile, idir chaidrimh le cuairlaí áitiúla, polaitóirí náisiúnta agus cólachtaí poiblí ar leas na Gaeilge agus na Gaeltachta i measc dúilgas eile. Le cur isteach ar an ról is gá CV agus litir chúdaigh a chur chuig post ag cnag.ai faoi de haoine an ceathrú lá déag do mhíliúnasa. Tá gach eolas faoin dá iúnta seo agus gach filiúnta eile le Gaeilge ar fáil ar scéal.ai.
2: Radio Rerun.
3: Is umi mohacán agus ceis de bheith agat nuair atá leanamh ar an mealach. Bi cara le fáil ó chean eolaithe sláinte ar do chrus. Agus ó mychild.ai ó aimeanacht na seirbhíse sláinte. A caróigh glat san oíche. Cabé rud a thar loí. Agus ó thuairthaigh tuair duit de rith an lae, maidir leis na ceisteanna go léir. Tómaid an sin chun cabhrú leat. Mar sin, té chuig mychild.ai le cuairle a fháil. Ó aimeanacht na seirbhíse sláinte.

0: Seachirta Bin Hideaway le Shimmer Boy an seo ar Radio Rira ri bh chulúmid Mr. Know-it-a le Teddy Swims. Ceachlaí bhfuil siú bairta gédín a bhrá réon bhar seo táma tá súla am gúil sibh go má go leor planaí amsa ba me a gcoil le dráma nua ag gáil sa scout céir a chuirn siidir scout na smocha na rud a cinn smac alley in í seo nuair a bheith sé seo taifítí am le carlum smóin smío smurachu dráma cínt bunin se le níla sam inal agus machines agus son tiúrin idir an duine déana agus an tinal agus mar sin de so bé se simúl an sin tá rang le gom le múna i gcónar na gaeilge agus istíche tá mar chalín am mún tá sé déanana show green is stand-up for sure stand-up í ní bheith mar nán go le go seoir an drochuir be mar múna ach tá mar bula leithi ina dhia le duch cheannachtaí ar nú mar go forúsa má bhfuil sagaí chuir de gaeilge tíoch níos an seo ar rira be muid géisteacht le beagáinín Amy Winehouse glua agus leis an Riptide Movement, ach dús bar a siochog of Satisfy le Calvin Harris agus Jazzy.
1: Hey, Gardia, Jade on show. Bigilum air on air on a dogadina car, Luan Gahina, the Mochlar Kiol, Rihim Rira. Is Vader Bratramsa on shyness to Isfar a Chasa Divagoni, the mask on Kiol na Gartica, Kiol na Heron, agus na Heron Istani on a Kiol Tori is Deshaliv. Shin Rihim Rira, Lumsa Jade on show. Air Radio Reroll.

Seachard a bin take a sexy picture of me le Seamat an show ar Radio Rira ri bhe chulúmat open wide leis an manicule airdenach inhaler agus hate that I made you love me le Ariana Grande tá se bhe geisio chulúm sa cún agus bhe man lib an show ar Rira cos ina sé a chulúg an nocht cairta tha a lev agi fwi láhir a chorda tha me hain dírach heis leir le chuid Yannis Varu Fakas criachnú techno-feudalism bhe se an war fad le Roma fwi sin ar ball agus The Road to Wigan Pier le George Orwell freshen arís an leir gajó ach tha me hain cianna ardu tha me fanach deirs os cianna me cianna Kenny's Bookshop agus ar nu bichar chun ar seacht ní hele yana gúni le Amazon achachant agus baichal a yana bair Amazon agus ma ta leir le cianna chugut dien arach de cianach o cholach deir nach le heid Dubray Bookspager no Kenny's Bookshop Hodges Vegas well to five ní bains le Hodges Vegas nach like is le cholacht mór international to Waterstones idan ish but gibra bea chordza cianna leir cianna ma na Celine Dion's Let's Talk About Love A Journey to the End of Taste so tasha mar chuid go srath leabhar dar bhanam 33 agus 13 so 33 and a third ar nos wis agli na RPMs leis na cairníní agus seo ceanna scríobh Brian Wilson os na Beach Boys agus é Geirí Hiscin Ken Fogg ar hatan ceol Celine Dion le daoine agus tá bhí an leabhar bhí dar go hanamh leis agus cé go raibh mar chuid go srath rinne siad sort é a chur in achló díreach go haanrach mar go raibh an airgin tóir ar a leabhar úd so tá masú go mór le smuintí Brian Wilson a léamh agus áil amach ceapá go dá níon Celine Dion a díine mar ní hiigim sé féin agus agaí chuir go le díoch níos an seo ar rira go luam a muid géisteach le cliise ó an gaelach de chuid amháine Auntie the Fool ach dúspóir a beganím Kendrick Lamar agus níos díreach Noble le Femi.

0: aige agus fina chlórachí agus na himachtaí a bhíon sa rachtal agus stáisiún Rira. So goigí lenny muid at Radio Rira, Instagram, TikTok agus Cogar agus mis me hain at cuan.burke ar na hardan chéana ma tá sim agaibh fála mach cé an cairdatá ar siúlagam. So tíoch níos an seo ar Rira go lua chórdza bim muid géisioch le Clean Bandit agus le Zara Larson agus le Florence Road ach níos dír a chórdza seoch agaibh dry spell le Casey Musgraves.
1: Cheolúr nua ar Radio Rira.

0: Stáisiún Rádio Gaeilge don ASO. Rádio Rira.
1: Stáisiún Rádio Gaeilge don ASO. Rádio Rira.
2: Erlíne agus Ernair.
1: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiún de Gaeilge.

A chuirt a gaol sin bhfuil weimse chuáin a burcha gan ithe ar an drochóircha mas lána ága líomh inis ach be marráis a mórdach déir dín ag a ceir a chlog agus ar nuúm na cluiste an seo ar radio rira chola lá be an luúan go dtí an ine idir a ceir agus a sé a chlog trúna. So be mu a caiint glua fanna gcíonn seo le hí ceol a chud Amano, ro sin na chuhán Imlé, Madcon, Tom Grennan agus a bhád ar den níos mó. Bhága mé líomh inis a chuirde leis an órán. Buchalan chrá a roisin na chunagán bunigí soltas.

agus fóilte go hit 13 na hhéann lomsa Louis an tatain seo mar gnábeh mu de cuamh sios na trochaún is mó satíach tos nu anna go bonar gcót. I gibhar trocha i gceanúpla second a grúimi sin éistemúid de céile an ar tap cuaig. Seo í.

0: hit Thursday in a Héireann. Seán pop nuacht ar Radio Rira.
1: Deis Gael dus na cailíní brónacha tá a deire tagtha le hiatus Phoebe Bridgers agus í ag filleadh ar an áradán hais sus cúpla bliain a ghlacha. Cúirtí tús le fifi sé le gigan a pop-up a chasa tíma na tíra i Mheiricá agus tá sé fógrathe aici a nis go mbeidh sé ag dul ar chamcóirt domhanda dar bhanam The Last Tour. Is fada an lá go raibh ceol nua eisithe ag Phoebe Bridgers leis an single is déanaí The Parting Glass eisithe aici i fifi trí agus an talbam Derek Punisher eisithe Shame Lino hin. Mar sin tá a lucht leanúna anahásta go si tagtha a rás ar an bhód. Beidh Phoebe Bridgers agus í speisialta Isaac Wood ag seanam sa trí arena ar an tríú agus ceithre lá is fi de bhí na saona. Is Mr. Jade agus Benaglibh an gig nuacht is déanaí ar Radio Rerol. Radio
2: Rerol! Sé an stigma an rud is deacra fi HIV.
3: Cheann den haver imni a bhí a gwing nor a dinistú doing fida hí ag náis ná an bhfuil HIV in astrathe agus an bhéad fai a chur a raig. Chuir córá trínó méid leis an altra deire leis na blianta den stigma madur le HIV.
2: Má tá cór leis éifachatach HIV á fáil agat, ní féidir leat an vírus a chur a raig chugéin duine.
4: Tosaí an fólam faoi HIV láta agus lomsa, téchuig hsc.ca/hiv chantile a ólam ón HSC.

Hello, a chuid gael, agus forgiad fault is dach go ciol na hithe, lamsa Aisling an seo ar Radio Rira, be me leif go dina neachlog, le ciol na hirden a vain, mas gan das ciol agam dív, a rísta nacht eidir ciol rock, ciol avrein nís buige, ciol dausa agus a hile na é. Le blasa biog bídach a hort dív, ar an ciol a ta a isiúnt an dír seo fai láhar a mérle agus a ngailge. Tá mid chan tús avrein tradisiúnta a char leis an glór le ciol agam dív le the ran, le Dysania agus le tro fodin ach ni tradisiúnta ach masgon idir ciol rach agus ciol tradisiúnta istocha. Tá ciol agam dív leis the ran mar a derim le the ran fair darag an tana batá ar an gaun sin agus ta album ag tachtamach ag the ran ar neu la de vi yerifor there of anam the stone man agus beg siad ag EP imliana ag cúpla ardán fog me mar sinne is lorin lot dan olach agus chomale sin beg siad mar hakiacht ag na pogs choma e mi yerifor keile tagi gom div ta Dysania grúpa bra rach polatúl nu bag rach mar glein siad ar ha hain agus chomale sin ta tra fáidi ina gom le kiol nu a hua siúd a chrg tús lorad ian ish mar ta album ag tachtamach a kosiúd choma e mi vian for ar Google os fehed vi vian for there van clock agus cli agus is bralam fechan der anam na chan na roin sara dagan album amach agus ta cúpla cian spéisiú le cosiú ta seachtan na gaelge anglicize everything to hello to canacht agus dance paddy dance in mascan na roin a vegar an album sin an a spéisiú ach ta mechon aran there van an bail bocht a hain divanacht a ta spraike ag Miles na gapalín an laura isgrig se agus laurín se fai tema an arigid agus tírgrach agus agan na gaeltachta Marsin, seo chuamh tráfáidín in isleis an béalbacht le thús a chur le ciúil na hithe.

0: a chuir de gaol tá sibh géisteach le ceol na hithe ansa i radio Rira Lumsa Aisling be mé libh go dtína 9 o'clock agus chulmar ceol an sin le do ran le fear dearg Dáiséine le sealamh agus tráfáidín leis an béal bocht agus tá ceolala gom díobh leis na maná inis agus ceol dá hangach tá ceolala gom díobh le absolút lilt ar an dríochtúil d'ar bhenam Dreaming in Lilt agus Niamh Hinchy agus Lisa Kenny atá mar chuid den grúpa seo agus iad mar chuid The Bird chuma agus thosnaigh siad amach ar Instagram i dtína físeáin fáinnicha agus tá sí Trish Foss agus Ferbert agus ag eisiúint a gcuid ceol hain inis agus is brála mé cá mé rá. Chuma leis sin tá ceolala gom díobh le tar Dignam, Kultur atá ar scéim Chlór ar Linga le Radio Rira agus bhí deise gom bulaló ag na ceirlinna cúpla seacht nó hin agus is brála man uam atá cá agus an tonrachas atá le bra sna liricí chumá sa tomig sú le tila clasint uha agus le gigan na bio le tacht níos déine sa bhliain ach an tús a curla rudí tá níamh cín a gom le haran dur bhenam tar in níos agus bhí si sig sa studio ling an tacht an sicata le leis an aran seo a haint bio agus tá glór Alling Lauder aké. Agus tá mig súil go mór leis an tagla sin a chluisint a dhéan si le déad a bheith le chluisint ar chuine cultúr Saravad. Mar sin seo chuamh níamh cín le tairníos in dhéag sin Big Tara Dignam le mo chuis na mochrí agus in dhéag sin a ríis absolút lilt le Dreaming in Lilt. Buil tana bas.
1: Seol ar an seo ar Radio Rira.

Cas vi geistecht lams asling an seo ar Radio River ar chiol na hithe agus chola mar ceol an sin leis na maná ceann dríochtú le absolút lilt le dreaming in lilt tar a dignam le mo chuisle mo chrí agus níamh cín le tar in níos agus tá méid chun an seanra a thrú PC inis a chuirde agus ceol ar an tlí gomdíobh le macín grúp ó churcaig feige tuairt takeíocht is na pógs chomá níos déana sa bhblion agus gig ar siúla chu i mí bheán fuór i gcuircaig chomá tá arána gomdíobh Lothar van am fear the war count alling and chin. Chomala sin takiolagum divle cable boy. Agus beg sheetsin le clash and dig all together now. Mahashiv egan vele sin ibert larga gam kupla shachtane. Agus hanig an talbum loha forever amach amliana marshin ta aran there van am icarus agum lo le taspon div. Agus mahani and chilev page agum ekshiv duig id eskind egg all together now. Agus tashid looter agron the chuin kultur ian mahinigs emma kupla shachtanohin. Madale kultori le da archert a vetter da hangliste. Agus bhil tingeamór éisteach leis na gran sin mar thaan sé mórlam agus galoir multiciúil iontacha an sin chomá. Ach chun tús a chuirla rudaí tá simar bói a gom díobh le arán ar bhanam Hideaway. Ceoltar eile a chun de chuircaí chuircaig le breastaint go mór sa ceol inis. Agus tháinig album leis amach ar an gcéad lá do bhí uil ar bhanam In the Aftermath We Bloom. Anam áling a phléin le dóchas athrú grá agus tacht a níor. Mar sin se chomh é inis ar Radio Rewind.

Fa a géisteach le ceol na hithe lomsa eling an seo ar radio rirá agus chula mar ceol an sin le Macín le Haran ar a bennim fear the war chomá le cable boy le Icarus agus shimmer boy le Hideaway agus thoid chu dul i dro an ceol dosa inis a chuirde agus cúpla bap ceirt ar an slígam díb le disfrec le kneecap le violet agus le Misha and the bear ach saoir se a chuirc tús le rudaí inis le Haran ar bennim body movement agus tá féile atoch á bhunú Co, leis an annam céanna a bheith ar siúl ag deirbhí lúnasa mar sin bígí cinnte súla chaamh ar Instagram lo le tuile eolais á áil faoin gceann sin. Iníag sin beag ceol againg le Misha and the Bear le Haran ar bennam I Don't Care agus beag siad san mar chuid the Ireland Music Week i measc na ceoltóirí a bheith mar ceoltóirí brise amach is dócha ag an bhéile agus Lara Jade lo Lís Tuisce im mlíana agus is léir gohfuil siad chó tomanta agus gohfuil fís anna choléiricha agus tamaigh súil go mór le fé le cad a bheith acá agus cad a thiocha go maithe níos déanaí sa bhliain. Agus ní sin ceol go díobh le Violet le Haran ar a bhainm tro a fit bap ceirt a chuirg sibh ag dosa. Agus an sin le críocha chuir leis an glóir tá ceol go díobh le kneecap agus le disfrec ach be mé caint libh rít roimhe sin is dócha. Mar sin seo chomh saoirse inis le body movement. Ceol na híge.

0: Rewa.ie.
1: Seo, Radio Rewa agus bunagaibh ceol na hithe limsa aisling. Leibh béim ar ceol na hÉireann a bháin agus chuile mar ceol an sin le Violet thró a feit bap ceart agus roimh sin Míse and the Bear le I Don't Care agus roimh sin aríist Saoirse le Body Movement. Tá DLT ar an tlí le níos mó de ceol na hithe agus is brálam clár DLT a gcónaí mar bíonn meascán ceart de ceol ann agus tá sé creála ling le blianta anois agus fios a chéard aici. Ach le clásar a chur ar mo chláir tá ceol gom díobh le Disfrec le haran ar a bhainim Uplift Better Days agus an gredig sibh go raibh gá leagan déag don éireann seo cruthe acu sarah hánadar ar an gceann seo agus measam gúil écht buinte amach acu leis tá sé gohuntach agus spreagann sé mothúcháin ana ina dhearfacha ónam camera agus roimh sin tá nícap a gomdíobh le headcase ón album Fenian ceantas na album a bear imlíana go dtí seo agus dhéanam héana agus séad léirmheas omláin ar an album ar chuna cultúr atá le cloisint ar app Radio Rerá ar Apple Podcasts agus ar Spotify mar sin seo chuhí dunis le cruach a chur leis an glór tá suala gom gur hean an clár libh a chairde agus mo hen Aberlinge ar na mbeanna síolta ag Radio Rerá agus bheith mé libh arís an teachtain sé chuig is tócha tá suala gom go mbeidh an cuid eile den teachtain go maith agus go mbeanna sé tainmheas agus bheith mé caint libh arís go luath. Ceol na hithe.

go hálinn ar fád. Fáilte reisgacht duna chuig ceol na hí le DLT anseo ar Radio Rira. Táid ag drinim le dearmach lár ach tá fós cúpla aráin le teach tá cuid amháin eile agam díobh agus aráin amháin chun deire Brad Jessica Cruella McClure agus Sibh Sheol amach sona sásta san air. Bhí trí aráin agam díobh i dteanga nach béir le nó ghilge iad agus bhí mar san ind an seachtain seo ag éisteach le trí aráin sa canúint Telugu ón ind. Agus Rounding me tree Aaron, agus mohim gur leirin siad na kind of steel agus nosna sa cantar sin. Husk me le Shannon Keown, Mate Rani, le SP, Balusubramaniam. Aaron at a harvach hall agus o quid taidu de shainta ingoc ila choc a fud fad na tira. And dara keown nis new aimshra, cool shiv incum kavala le gopi sundar. Agus an tríú ceann ceann Brad Jess chun den nappa bóma le éor Raman. Tá mé dhéirí teachta reis chuig mo léirmheas faoin Odyssey agus spoilers a rís mna bhfuil si figurí chlóstáil faoi tá reis ceann Beidregá nóid. Agus bhí anna dearfach sa céad le faoi aisteoireacht agus casting agus gacht mar sin ach. Tá mé dhéirí na kind of míbhuntáistí agus na rudaí diúltacha a rá inis. Mar ní raibh sé forfa fhí rudaí in asnaf agus tá mé dhéirí sin a phlé inis. Ach kind of gehills go homlan be my honest ass the ak fi rudy clutch shot on an erdy inish a re an asn of Owen Lauer ags mohim grev sheet on a top with duck near of on kind of nobody seen lishna cyclops sa scan on air curb render navarder shin ags just mark kind of kyung kun kep darvik sheet on cyclops go more ags I don't know Kyle sheet kind of on mohukan ags keiko clishta is a ta odysseus sa scan on it's just kind of hero way ags neil more on the kind of character no Ferbert out. Axel Lauer is dinna on a like arrogant August cocky August clist refreshing like more buntashed August me buntashed August then she put an over listen Cyclops August Darren she hello yes I am my name is Odysseus August Darren on Cyclops my dad's gonna hurt you my dad's Poseidon he's gonna curse you now August Tarleen Rudy Ufaska Vina Phaeacians in Asnav August is Rud Olvorshin Sav Alanshid Odysseus agus é ar strais an airga agus just níomh léinn siad lo ar curba agus bhí my man Elpenor níor sé le de feicá sa scánan bhí mé Kate von Gade cinnte gribh Elliot Page chun bheith mar Elpenor sa scánan ach ní raibh sé agus a ceannas mó níor Achilles sa scánan ar curba tá a sin ann agus iad a Hades agus ag caint leis na daoine tá marbh agus tagan sé ar Achilles agus being real heart to heart aga agus daring Achilles rud an os I had a choice to make when I was young either live a fantastic life but die young and heroic or live a long life and be nobody and I made the wrong choice Odysseus agus is rud an a mohukan ag sin agus near fleis leis ar curb is ascana so on ta dini treis chocta rash own spoilers as a de togum Tás a de, fi si an bhar fad mullum go mór díh brenahair sin bolléir bheas faoi the Odyssey. A reis chuig an ceol agus an cuid dearnach agam díh inis trí aráin ó bor mai cheannas de féin ní bhuiinn siad le haon téime nó genre ar curba tá níon siad lum agus tamaí géirí iad a reintlif agus tagam chun tús ínta chuir leis le aráin ó banna ceol aráin a gunis bunig i tanamh as underrated ó Bleach 9-3.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díomh a chur de ghaol is mis a déad agus seo chúbh an chuicneacht is déanaí. Tá séisiúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol altogether now ag filead den seachtú bhéalta. Lonnaithe i bord láirge beidh deireadh seachtaine lán de ceol agus craic agus an lucht freastail ag súil le ceol a chluisint ó NICAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh altogether now ar siúil ina stát an chraoic mhór, Port Láirge, idir an téanú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí liúnasa. Bina gaibh an gcuimhneacht is déanaí lumsa jade ar Radio Rira. Radio.

Bíag sas agat, chur an cittilir siúil, clúisiúní airt, sí siar agus éist le pudgrúile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.